0: Ispričat ću vam jednu priču. Živa istina. Sad ćete da vidite, desila se pre ko zna koliko vekova. Ali nevjerovatna stvar. Zove se Zlatna jabuka i 9 paunica. Pazi ovako. Bio je jedan car, pa imao 3 sina i pred svojim dvorcem zlatnu jabuku, koja za jednu noć i procveta, i sazri, i neko je obere. Pazite, za jednu noć. I nikako se nije moglo doznati ko. Jednom stane car da se razgovara sa svojim sinovima, pa kaže, pa kud se to deva rod s naše jabuke, ljudi moji? Na to će reći najstariji sin. Ja ću noćas čuvati jabuku, da vidim ko je to bere. I kad se smrkne, on ode pod jabuku, pa legne pod njom da je čuva. Ali kad jabuke već počnu da zriju, on zaspi, pa kad se u zoru probudi, a jabuka obrana. Onda on ode k svome ocu i kaže mu sve kako je bilo. Tada se ponudi i drugi sin da čuva jabuku. Ali i on prođe kao i ovaj prvi. Zaspi pod jabukom, dok je on spavao, neko obere jabuku, ovaj se u zoru probudi, a jabuka obrana. Sad dođe red na najmlađeg sina da i on čuva jabuku. On šta će, ode pod jabuku, dođe tamo, namesti krevet pod njom i legne, onda spava. Kad bude ispred ponoći, on se probudi i pogleda na jabuku. A jabuka već počela da zri. Sav se dvor sjaji od nje, jer je to zlatna jabuka. U taj čas doleti 9 zlatnih paunica. 8 dođu na jabuku, a 9. dođe njemu u krevet. I kako ona dođe kod njega na krevet, stvori se devojka da je nije bilo lepše u svemu carstvu. Tako su se njih dvoje grlili i ljubili do posle ponoći. Pa onda devojka ustane i zahvali mu na jabukama, a on je stane moliti da mu ostavi barem jednu jabuku. I ona mu ostavi 2. Jednu njemu, a drugu da odnese svome ocu. Devojka se potom opet pretvori u paunicu i odleti sa ostalima. Kad ujutru dan osvane, ustane carev sin pa odnese ocu one obe jabuke. Ocu to bude vrlo milo i pohvali najmlađeg sina. Kad bude opet uveče, najmlađi carev sin opet se namesti kao i pre da čuva jabuku. I sačuva je opet onako. I sutradan opet donese ocu 2 zlatne jabuke. Pošto je tako nekoliko noći on jednako radio i ocu donosio jabuke, braća postanu ljubomorna na njega. Što oni nisu mogli sačuvati jabuke, a on je svaku noć sačuva. U tome se još nađe nekakva prokleta babetina koja im obeća da će uhvatiti i doznati kako on jabuku sačuva. Kad bude uveče, ta se baba prikrade pod jabuku, pa se podvuče pod krevet i onda se pritaji. Posle dođe i najmlađi carev sin, pa on legne kao i pre. Kad bude oko ponoći, ali to ti 9 paunica. 8 dođu na jabuku, 9 njemu u krevet, pa se pretvori u prelepu devojku. Onda baba polagano uzme devojčinu pletenicu, jer ova imala dugačku kosu, razumijem. Devojčinu pletenicu koja je visila niz krevet, pa je odseče. A devojka odmah džipi iz kreveta, stvori se paunica pa poleti. A ostale paunice sa jabuke jednako za njom. I tako ih nestane. Onda džipi carev sin pa poviče, šta je to? Kad tamo, ali baba pod krevetom. On zgrabi babu pa izvuče ispod kreveta i sutradan zapovedi da ju ubiju. Paunice više ne dođu na jabuku i zato je carev sin jednako tužio i plakao i najposle naumi da ide u svet da traži svoju paunicu i da se ne vraća kući dok je ne nađe. Bio se zaljubio, Boga mi, znaš. Pa onda on ode k ocu i kaže mu šta je naumio. Otac ga stane odvraćati, govori mu da se mane toga, nego će mu on naći drugu devojku koju god hoće u svemu carstvu, ali sve je bilo uzalud. On se spremi i još s jednim slugom pođe u svet da traži svoju paunicu. Idući tako zadugo po svetu, dođe jedan put na jedno jezero i onda nađe jedne velike i bogate dvore. Znaš koliki dvorci ogromni. I u njima jednu babu caricu i jednu devojku babinu kćer. Pa zapita on babu. Za Boga, bako, da li možda ti nešto znaš za 9 zlatnih paunica? A baba mu stane kazivati.
1: E, moj sinko, znam ja za njih. One dolaze svako popodne ovde na ovo jezero te se kupaju. Nego se ti prođi, paunica. Evo ti moja kćer, vidi kako je krasna i toliko blago ću ti dati. Sve će tebi ostati.
0: Ali on, jedva čekajući da vidi paunice, nije hteo ni da sluša šta baba govori za svoju kćer. Kad bude ujutru, carev sin ustane i on se spremi i pravo na jezero da čeka paunice. A baba potkupi slugu njegova i da mu jedan meščić kojim se vatra piri. To vam je, deco, meh, a meh vam je provodnik za vazduh. I onda ti ovako kad uradiš to, razumeš, onda on tamo izbacuje vazduh. I onda kad su ljudi palili vatru, onda oni su imali taj meh i onda nekad davno kad nije bilo elektrike, razumete, onda oni ovako s onim mehom fu, fu, fu i onda se vatra razgori, razumeš? I tako to ona njemu da taj meščić, znaš, kojim se vatra piri pa mu reče, vidiš ti ovaj meščić, kad iziđete na jezero, a ti mu krišom samo malo duni za vrat ovim mehom, pa će zaspati te se neće moći s paunicama razgovarati. Nesretni sluga tako i učini. Kad iziđu na jezero, on nađe zgodu pa svome gospodaru dune onim mehčićem za vrat. Razumeš? A on siroma odma zaspi komrta. Tek što on zaspi, ali eto ti 9 paunica. Kad dođu, 8 odu na jezero, a 9 njemu dođe na konja, pa ga stane grliti i ljubiti. Ustaj hrano, ustaj srce, ustaj dušo. A on ništa ne zna, kao da je mrtav. Paunice, pošto se okupaju, odlete sve zajedno. Onda se on odmah probudi pa zapita slugu, šta je? Jesu li dolazile? A sluga odgovori da su dolazile i kako su 8 otišle na jezero, a 9 njemu došla na konja i kako ga je grlila i budila. Carev sin siroma, čujući to, hoće da se ubije. Vidi, kad bude drugi dan ujutro, on se opet onako spremi sa slugom, sedne na konja, pa sve pored jezera onako šeta. Sluga opet nađe zgodu, te mu dune onim meščićem za vrat, on odmah jadan zaspi ko mrtav. Tek što on zaspi, ali eto ti 9 paunica. 8 odu na jezero, a 9 njemu dođe na konja, pa ga stane grliti i buditi. Ustaj hrano, ustaj srce, ustaj dušo. Ma ništa ne pomaže, on spava kao mrtav. Onda ona reče sluzi, kaži gospodaru svome, još sutra može nas ovdje dočekati, pa nas više nikada ovdje neće vidjeti. I tako one opet odlete. Tek što one odlete, probudi se carev sin, pa pita slugu, jesu li dolazile? A sluga im odgovori, jesu i poručile su ti da ih još i sutra možeš ovdje dočekati, pa više nikada ovdje neće doći. On siroma kad to čuje, ne zna šta će od sebe da radi. Sve čupa kosu s glave od muke i žalosti, a zaljubio se jadan. Kad treći dan osvane, on se opet onako fino spremi na jezero, sedne na konja, pa sve pokraj jezera, ali nije hteo da šeta, nego se onako stane, kako bi rekao, trčati da ne bi zaspao, znate. I, ali opet sluga nekako nađe zgodu, zamisli ti mufljuza, te mu dune iz meščića za vrat, a on odmah padne ovaj, i zaspi. Tek što on zaspije, leto ti 9 paunica. Kad dođu, 8 odu na jezero, a 9 dođe opet kod njega, pa ga stane buditi i grliti. Ustaj hrano, ustaj srce, ustaj dušo. Ma ništa ne pomaže, ovaj spava ko mrtav, razumeš? Onda kaže paunica sluzi, kad ti ustane gospodar, kaže mu neka smakne gornji klin na donji, pa će me onda naći. Šta je to značilo, deco moja, Bog te pita, ali sad ćemo da vidimo. One onda odlete, sve paunice. Kako one odlete, a carev sin se probudi, pa zapita slugu, jesu li dolazile? Sluga odgovori, dolazile su, ali ona što je bila kod tebe, rekla mi je da ti kažem, da smakneš gornji klin na donji, pa ćeš je onda naći. Kako on to čuje, istrgne sablju i odseče sluzi glavu. Izgleda, deco, da je on to shvatio, gornji klin na donji, znači gornji na donji, znači da glava padne dole. Viš kako su ta vremena bila luda, Bog te tvoj. Posle toga počne sam putovati po svetu i tako putujući zadugo dođe u jednu planinu i onda zanoći u jednog pustinika. A pustinik vam je, teco, to je jedan čovjek koji sam tako živi po planini ili u nekim brdima i on nikakvog kontakta nema sa drugim ljudima, nego tako sam jednostavno živi, jede šta ubere ili šta ulovi i to su takvi, da kažemo, pustinici ili pustinjaci. Pa ga zapita, ne bi li mu znao kazati što za 9 zlatnih paunica? A ovaj pustinjak mu odgovori, e, moj sinko, srećan si, sam te Bog uputio kuda treba. Odavde nema do njih više od pol dana hoda. Samo valja pravo da ideš, pa ćeš naći jedne velike vratnice, velika vrata. Kad prođeš kroz ta vrata, drži desno, pa ćeš doći upravo u njihov grad. Tamo su njihovi dvori. Kad ujutro svane, carev sin ustane, on se spremi, zahvali se pustinjaku, pa pođe kako mu je kazao. I tako putujući, naiđe na velika vrata. I prošavši ih, odmah on krene desno, kako mu je ovaj rekao. I tako oko podne ugleda grad gde se beli. I vrlo se obraduje. Kad uđe u grad, on upita za dvor zlatnih paunica. Kad dođe na vrata od dvora, tamo ga zaustavi straža i zapita ga ko je i otkuda je. Pa pošto se on kaže ko je i otkuda je, oni krenu da jave to carici. A ona kako čuje, kao bez duše dotrči pred njega onako kao devojka. Pa uzevši ga za ruku, odvede ga u dvore. tu bude velika radost i posle nekoliko dana venčaju se njih dvoje i on ostane živeti tamo kod nje. Posle nekog vremena pođe carica u šetnju, a carev sin ostane u dvorcu. Carica mu po polasku da ključeve od 12 podruma, pa mu reče: u sve podrume možeš ići, ali u 12 ne ide nipošta. Niti ga otvaraj, ne šali se glavom. I ona ode. Carev sin ostane sam u dvoru, oženio je svoju princezu Paunicu. Bio je vrlo veseo, srećan, toliko je muke prošao, a sad je sa njom. Znate, deco, kad je ljubav u pitanju, onda ljudi su spremni da urade neverovatna herojska dela. I tako je naš carev sin. Međutim, on sada razmišlja, ha, šta bi to bilo u tom 12. podrumu? Pa onda stane otvarati podrume sve redom. Kad dođe do 12. podruma, nije najpre hteo da otvara, razumeš? Ali ga opet stane kopati, šta bi to bilo u tom podrumu? Pa najposle otvori 12. podrum. Kad tamo, ali na sred podruma, jedno veliko bure sa gvozdenim obručima onako. Pa iz njega čuje se glas:
2: za Boga, brate, molim te, ure, odreći, daj mi čašu vode.
0: Carev sin uzme čašu vode pa uspe u bure. Ali kako je on uspe, odmah pukne onaj jedan obruč. Zatim opet izađe glas iz bureta:
2: za Boga, brate, ure, odreći, daj mi još jednu čašu vode.
0: Carev sin opet uspe čašu vode u ono bure, a na buretu pukne još jedan obruč. Po treći put iziđe glas iz bureta:
2: za Boga, brate, ure, odreći, daj još jednu čašu vode.
0: Carev sin uspe još jednu čašu vode, njemu žao da ovaj dole žeda bude. On uspe, pukne obruč i treći. I onda se bure raspadne, a zmaj izleti iz njega. Pa na putu kako je izleteo, uhvati caricu i ponese. Posle dođu sluškinje i kažu carevom sinu šta je i kako je, a on siromak, o žalosti, nije znao šta će da radi. I najposle on naumi opet da ide u svet da je traži. I tako krene on. I putujući po svetu zadugo dođe na jednu vodu, pa idući po kraju one vode opazi u jednoj lokvi malu ribicu gde se prećaka. Ribica kad vidi carevog sina stane mu se moliti:
3: pobogu da si mi brat, baci me u vodu, ja ću tebi jednom trebati, samo uzmi od mene ovu jednu ljusku, pa kad ti zatrebam samo je malo protrljaj ovako.
0: Carev sin onako uzme ribicu, uzme od nje jednu ljusku, pa ribicu baci u vodu, a ljusku zavije u maramu i on je stavi u džepić. Posle nekog vremena idući tako po svetu, nađe lisicu gde se uhvatila u gvožđa. Znate, deco, ljudi kad hoće da ulove divlje životinje, oni to rade jako surovo. I onda oni stave gvožđa, to vam je kao neka zamka ovako sa šiljcima. I onda kad lija jadna dođe, ona zgazi na to i ono je priklješti. Tako da, deco, nikada to nemojte da radite. Zato što nema ništa lepše na svetu od slobode. A kad nekom uzmete slobodu, liji, vuku, medi, bilo kome, onda nekako izgubite i svoju slobodu. I to ne valja. Svakom treba slobodu dati. E tako je mislio i ovaj carev sin. Razumeš? Jer on je došao do velisice. Ona je gvožđa uhvatila. Nju to boli. Ona kaže: pobogu da si mi brat, pusti me iz ovih gvožđa, iz ove zamke. Ja ću ti nekad trebati. Samo uzmi od mene jednu dlaku, pa kad ti zatrebam, samo je malo protrljaj. On oslobodi liju, uzme dlaku, stavi je u maramu, džepić i on krene dalje. I opet tako idući preko jedne planine, nađe vuka gde se uvati u gvožđe isto. I vuk kad ga vidi kaže mu: pobogu, brate, oslobodi me iz ove zamke, a ja ću tebi nekada zatrebati. A kad ti zatrebam, ti sad uzmi od mene jednu dlaku, pa je samo malo protrljaj i ja ću odmah doći da ti pomognem. On uzme dlaku od kurjaka, pa ga pusti. Iza toga carev sin, opet dugo putujući, srete jednog čoveka pa ga zapita, ali vrlo oprezno: za Boga, brate, da nisi možda čuo kako, od koga, gde su dvori zmaja cara? Ovaj ga čovek lepo uputi i kaže mu i vreme u koje valja da je tamo. Onda mu carev sin zahvali, pa on pođe napred. I tako jedva tumarao tam, vamo, od nemila do nedraga, dođe u grad zmajev. Nekada, draga deco, nisi mogao tako lako da nađeš Zmajev grad kod danas. Danas samo ukucaš i nađeš ga. A nekad nije bilo to moguće, razumeš? Kad uđe u Zmajeve dvore, nađe svoju ljubu, svoju ženu. I oboje se vrlo obraduju kad se sastanu, pa se onda počnu razgovarati šta će sad, kako će da se izbave. I oni se na posljedku dogovore da beže. Brže bolje, spreme se za put, sednu na konje, pa beže. Kako oni umaknu iz dvora, a zmaj na konju dođe. Kad uđe u dvora, carice nema, onda on stane govoriti svome konju: šta ćemo sad? Ili ćemo jesti i piti, ili ćemo terati. Konj mu odgovori, jedi, pi, htićemo ih.
1: Ne staraj se, ne brini se.
0: Kad zmaje ruča, onda sede on na konja, pa teraj za njima. I za ti ili čas ih stigne. Kako ih stigne caricu otme od carevog sina, pa mu reče, ti, idi s Bogom. Sad ti opraštam za ono što si mi u podrumu dao vode. Ali se više ne vraćaj ovamo ako ti je život mio još. O! On siroma, šta će, pođe malo, ali ne može srcu da odoli, mnogo voli svoju ženu. Vrati se on nazad, pa sutradan opet u Zmajev dvor i nađe caricu, a ona sedi sama u dvorcu i suzer oni i ona. Kad se nanovo oni videše i sastaše, počeše opet da pričaju o tome kako bi pobegli. Onda reče carev sine Njojzi, kad dođe Zmaj, pitaj ti njega gde je dobio onoga konja, pa ćeš mi kazati gde ga je dobio, da i ja tražim onakvoga, ne bi li mu kako utekli. I on onda ode iz dvora. Kad Zmaj dođe kući, onda mu ova se žena stane umiljavati, previjeti oko njega i tako sa njim svašta razgovarati. Znaš, jer ona hoće da dozna, razumeš? Pa mu najposle reče, ala imaš brza konja, gde ga dobi tako ti Boga. A on je odgovori, gde sam ga dobio, onda ne može svak dobiti. U toj i toj planini ima jedna baba, pa ima 12 konja, da ne znaš koji je od koga lepši. A ima jedan u budžaku konj, kao da je gubav, tako se čini. Ali on je najbolji. On je brat moga konja. Njega ko dobije, može u nebesa ići. Ali ko hoće da dobije od babe konja? On mora babu da služi 3 dana. Pazite ovo, baba ima jednu kobilu i jedno ždrebe. Pa tu kobilu i ždrebe valja sačuvati 3 noći. I ko za 3 noći sačuva kobilu i ždrebe, baba mu da konja da bira kojega on hoće. A ko se u babe najmi da služi kod nje, pa za 3 dana ne sačuva kobilu i ždrebe, on je izgubio glavu. Sutra dan kad Zmaj otide od kuće, carev sin dođe, pa ona kaže sve što je ona čula Zmaje. Onda on, šta će kukavac jadni, onda on otide pravu onu planinu k babi. I došavši k toj babi, reče joj, pomoz Bog, bako. A ona mu prihvati Boga, Boga mi, pa kaže, Bog ti pomogao, sinko, u koje je dobro. On joj reče, ja bih rado u tebe da služim. Onda mu baba reče, dobro, sinko, dobro. Za 3 dana, ako mi sačuvaš kobilu, daću ti konja koga god hoćeš. A ako ne sačuvaš, uzet ću ti glavu. Pa ga onda izvede na sred dvorca svoga, pa baba ima dvor, bogata baba, oko kojega je bio sve onako kolac do koca. Znate, i na svakom kocu ljudska glava, ma strah da te uhvati, samo na jednom nije bila. I ovaj kolac je jednako vikao, pa kolac viče. Daj baba glavu! Daj baba glavu! Tad, draga deco, postojale su drva koja pričaju. Inače šuma priča, to da znate. Samo su vremenom izgubili moć govora. Ali svako drvo je živo, verujte mi. I ima duha isto koliko i čovjek. E, tad u tim vremenima kolac viče. Daj baba glavu! Baba mu ovo sve pokaže pa mu kaže, vidiš, ovi su svi bili u mene u najmu, pa nisu mogli kobile sačuvati. Ali se carev sin od toga ne poplaši, nego ostane on kod babe da služi. Kad bude uveče, usedne on na kobilu, pa u polje, a ždrebe trči uz kobilu. Tako je sedeo na kobili jednako, a kad bude oko ponoći, on zadrema jadan na kobili i zaspi. A kad se probudi, a on opkoračio nekakvu kladu pa sedi na njoj i drži ular u rukama, kad to vidi, prepadne se, pa skoči da traži kobilu. I tako tražeći je jadan, udari na nekakvu vodu dođe. Kad je vidi, onda se seti one ribice što je iz lokve u vodu bacio, znate. Pa izvadi iz marame onu njezinu ljusku. Pa on protre onu ljusku od ribice. Onako, razumeš? A ribica mu jedan put se javi iz vode. Šta je, popratime? A on odgovori, utekla mi babina kobila, pa ne znam gde je. A ribica mu reče, pa evo je među nama, stvorila se riba, a ždrebe ribić. Nego udri ularom po vodi i reci, dura babina kobila. Razumeš? E sad, on šta će, razumeš? Samo da vam kažem, deco, to nije ribić u kajmaku, da znate, ne, se ne jede. To je mala riba. Da kažemo riba, ribac, ribičica, riboza ili tako dalje. Znači ribić mali. Što znači sin od ribe, da ne kažemo. Jeli? I ovaj kaže, kako da kažem? Ona kaže, dura babina kobila. Onda on udari ularem po vodi i kaže, dura babina kobila. Dura babina kobila. Razumeš? Kad je on to uradio, stvarno desi se čudo. Kobila kao što je bila, iziđe sa ždrebetom na obrtu. Onda je on fino zaulari, uzjaše kobilu, pa kući, a ždrebe uz kobilu. Kad se on vrati kući, a baba vidi da je on doveo i kobilu i ždrebe, razumeš? Ona njemu fino da, carevom sinu, da jede, kobilu uvede u štalu, pa joj kaže, sram te bilo, kaže, sram te bilo, i poče da je udara nekim prutem. Što se nisi pretvorila u ribe? Što se nisi pretvorila u ribe? Kaže ova kobila, ma jesam. Ja sam se pretvorila u ribu, a ždrebe u ribić, ali su njemu ribe prijatelji, pa su njemu rekle da sam to ja. Onda opet baba, a ti sutra u lisice da se pretvoriš. Kad bude pred noć, a on opet sede na kobilu pa u polje, a ždrebe trči uz kobilu. Tako je on sedeo na kobili, a kad bude oko ponoći, on zadrema jadan, šta će? On zadremo zaspo. Kad se probudio, a on opkoračio neku kladu pa sedi na njoj i drži ular u rukama. Kad to vidi, prepadne se, pa skoči da traži kobilu. Ali mu odmah padne na pamet ovaj, šta je baba kobili govorila, razumeš? Čuje da je rekla da se ona pretvori lisicu, a on se sjeti one lisice koji je spasio. Razumijete, decu, zašto je važno spašavati životinje? On onda uzme onu dlaku koju mu lisica dala i on je malo protrlja onako, razumeš? A lisica odjednom dođe kod njega i kaže, šta je, pobratime? A on kaže, utekla mi babina kobila, pa ne znam gdje je. A lisica odgovori, pa evo je među nama lisicama, stvorila se lisica ždrebe lisičić. Nego udri ularom o zemlju, pa reci, dura babina kobila. Onda udari on ularom o zemlju, razumeš, odmah, zvataš, on ne može da isčeka. Kaže, dura babina kobila. A kobila postane kobila kao što je bila. I on ništa, fino, on uzme kobilu, opa bato, sedne na nju, ždrebe pored nje i on ode kući. Razumeš? Kad dođe kući, baba mu iznese ručak, a kobilu odmah uvede u konjušnicu, pa sve žaračem, govoreći ovako. Ma što se nisi pretvorila u lisice? A ona odgovori, bila sam u lisicama, ali njemu su lisice prijatelji, pa su rekli da sam to ja. Onda opet, baba, sutra da se pretvoriš u kurjake, u vukove. Deco, kurjak i vuk isto je, da znate. Kad bude pred noć, carev sin onako sede na kobilu, pa ajde u polje, a ždrebe trči uz kobilu. I tako je sedeo na kobili, on tako, razumeš, kad bude oko ponoći, on opet, jedan šta će zadrema, razumeš, on se onako pre ne vidi, sedi na nekom panju, a drži ular, a ova se pretvorila, razumeš, u nešto i nema je. Sad se on seti, nema kobile i ždrebeta opet, razumeš, a on se seti onog vuka koga je spasio, on uzme vučeću u dlaku, razumeš, ovako lepo protrlja, kad je toga vuk, kaže, šta je, povratime? A on mu reče, utekla mi babina kobila, pa ne znam gde je. A kurjak mu reče, pa evo je među nama, stvorila se kurjačica, a ždrebe kurjačić, nego udri ularom o zemlju, pa reci, dura babina kobila! Dura babina kobila! On odmah udari ularom o zemlju, govoreći, dura babina kobila! A kobila postane kobila kao što je bila, a ždrebe kao što je bila. Onda carev sin zaulari i uzješe pa kući. A ždrebe sve onako uz kobilu. Kad dođe on kući, baba mu da ručak, a kobilu vede u konjušnicu, pa sve onako udara, pa kaže, što se nisi pretvorila u vukove? A kobila je odgovorila, bila sam ja sa vukovima, ali njemu su vukovi prijatelji, pa me pokazaše. Onda baba iziđe napolje, a carev sin joj reče, e baba, ja sam tebe služio pošteno, sad mi daj šta smo pogodili. Baba mu odgovori,
3: sinko, šta je pogođeno, pogođeno je. Ono valja i da bude. Eto, od 12 konja biraj kojega hoćeš.
0: A on reče babi, te, šta ću birati? Daj mi onoga iz budžaka, onoga gubavog. Za mene ovi ostali nisu lepi. Seti se, carev sin, šta je zmaj govori? Onda ga baba stane odvraćati. Pa kako bi ti uzeo ono gubavo kod takvih krasnih konja? Pa nemoj. Ali on jednak ostane pri svome. Daj ti meni koga ja hoću, tako je pogođeno. Baba ne imajući kut kamo da mu gubavo konja. A on se onda s njom oprosti, pa pođe vodeći konja na ular. Kad ga odvede u jednu šumu, on ga lepo opere, uredi, razumeš, a konj sine, sine, kao da mu je zlatna dlaka. Onda on sedne na njega, pa ga potrči onako malo da vidi koliko je brzo, a ovaj poleti baš kao ptica. I za tili čas ga donese pred zmajeve dvore. Carev sin kad uđe unutra, odmah reče carici, spremaj se što brže. I oni se tako brzo spreme, oni sednu na onog konja i onda krenu putovati. Posle malo kad zmaj dođe i vidi da carice nema, rekne svom konju, šta ćemo sad? Ili ćemo jesti i piti, ili ćemo da teramo. Konj mu kaže, služaj druže, jeo, ne jeo, pio, ne pio, tero, ne tero, nećeš ga stići. Kad to zmaj čuje, on odmah sedne na konja pa poteraj za njima. A njih dvoje kad opaze za sobom zmaja gde ih tera, prepadnu se pa stanu nagoniti konje da brže trči. Ali im konj odgovori, ne bojte se, ne treba bežati. Kad jedan put, ali zmaj ih već onako da ih stigne, onda konj pod zmajem poviče konju koji je bio pod carevim sinom. Za Boga, brate, pričekaj me, hoću da crknem tebe vijajući. A ovaj im odgovori, a što si ti lute, nosiš tu valu, razumeš, na leđima. Nego ti zbaci tog zmaja sa sebe, nek udari o kamen, a ti hajde sa mnom. Kad to čuje konj pod zmajem, on mahne glavom i svom snagom, a nogama onako se potpetlja, razumeš, pa zmaja o kamen. Zmaj sam prsne kolubenica. Onda carica sedne na ovoga drugoga konja I tako svi zajedno odu sretno u njezino carstvo i onda ostanu carujući do svoga veka. O, deco moje, nevjerovatno. Tako sam se bio uplašio ko će li on da vrati svoju ljubav i evo vidite. Ko u bajke veruje, njemu se sve ostvaruje.

0: Balkan International.
1: Je autobus. Išli smo na jedan dan i tebe. U Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevam, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak Zagreba vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Korila se najviše ona narodna, kiša pada, trava raste.

0: dicker, komm, folk und dicker.
1: Da li ima želju da živiš u veselju, što mi su veselju,
2: što me prepade, ajde.
1: Srce neka igra, noge neka melju,
2: ajde, šta da radi noge?
1: Da melju. Šta je ovo danas sa ljudima svim?

0: Ako ti se čini da si u problemu, ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zanikaj se nama i više nisi sam.

0: Vi slušate najslušaniji internet.
1: Snežana i sedam patuljaka. Nekada davno bio jedan kralj koji imao ćerku po imenu Snežana. Snežana je rano ostala bez majke, te je kralj odlučio da se ponovo oženi. Nova kraljica bila je veoma lepa, najlepša u celoj zemlji, ali ohola i gorda, a naročito uobražena na svoju lepotu. Nije mogla podneti čak ni samu pomisao na to da je neko nadmaši lepotom.

0: Imala je ta Snežanina maćeha i nekako čarobno ogledalo, pa kad bi se ogledala, upitala bi: "Ogledalce, ogledalce, što na zidu stojiš? Za najlepšu ženu sveta, koju li sad brojiš?" A čarobno ogledalo, koje je umelo da govori kao i sva nekadašnja čarobna ogledala, odgovorilo bi:
1: "Presvetla gospod, to nije tajna. Na svetu celom najlepša ti si, vladarko moja, kraljice sjajna."
0: Kraljica je dakako bivala zadovoljna takvim odgovorom, tim pre što je zasigurno znala da čarobno ogledalo nikada ne laže i da uvijek izgovara istinu, samo istinu i ništa drugo nego istinu. Snežana je umeđu vremenu rasla i postajala sve lepša, a u novoj kraljici se zbog toga rađala sve veća mržnja prema njoj. I kako je kralj, Snežanin otac, neprekidno bio zauzet državnim poslovima, vojevanjem po dalekim zemljama ili bunama koje su ponekad izbijale u njegovom prostranom kraljevstvu, kraljica je, isprva potajno da on ne primeti, a potom sve otvorenije, počela da ispoljava svoju mržnju prema nezaštićenoj devojčici. Pod izgovorom da će za Snežanino zdravlje tako biti bolje, odagnala ju je iz kraljevskog dvorca u nekakav kućerak na ivici šume i poverila jednoj staroj dvorkinji kojoj je naredila da čini sve što će sprečiti da se Snežanina lepota razvije. Stara dvorkinja bila je prinuđena da Snežani daje najgrublje poslove, da je nedovoljno hrani i oblači u iznošene tuđe haljine, ali je za uzvrat vaspitavala devojčicu kao rođenu unuku. Učila je svemu što i sama zna, pričala joj prastare priče o vitezovima i princezama, o veštim lovcima i domišljatim seljacima, o vilama i vilanjacima. Jer iako je kraljica beše naredila da prema Snežani bude zla i rđava, ne bi li dete i samo postalo zlo i rđavo, stara dvorkinja je činala upravo suprotno, pošto je bila dobra i čestita. Snežana naravno nije znala ništa onome što se događalo dok je bila sasvim mala, pa je staru dvorkinju smatrala svojom bakom i tako su njih dve živale u trošnoj kućici usamljene, ali zadovoljne i srećne. Provodeći detinjstvo pored velike šume, Snežana je upoznala mnoge životinje i sprijateljila se s njima, pa su se puno puta zajedno igrali i zabavljali. Šumske životinje postale su Snežanini najmiliji drugovi. I možda bi tako sve ostalo ko zna dokle, da je jednog dana, posle više godina, kad je Snežana već odrasla i postala lepa devojka sjajne crne kose i rumenih usana, zla kraljica nije stala pre čarobno ogledalo i putila mu ono svoje pitanje, na koje je dotad uvijek dobijala isti laskav odgovor: "Ogledalce, ogledalce, što na zidu stojiš, za najlepšu ženu sveta, koju li sad brojiš?" Ogledalo se na to malčice zatreslo, zadrhtalo kao da se boji onoga što toj strašnoj ženi mora da kaže, pa izgovorilo:
1: "Presvetla gospod, to nije tajna. 100 puta lepša od tebe sad je princeza mlada, Snežana bajna."
0: Kao gromom ošinuta, zla lepotica sva pozelene i požute od zavisti. Srce joj od besa zatreperi u grudima i ispuni se neizrecivom mržnjom prema Snežani. Da nesreća bude veća, baš nekako tih dana u dvor stiže glas da je kralj poginuo u jednoj borbi sa svojim neprijateljima. Sad više nije bilo nikoga da sprečava kraljičina zlodela, a kako su u njoj zavisti i mržnja prema Snežani bujali kao korov, sve više se širili i najzad je tako obuzeli da nije imala mira ni danju ni noću, ona odluči da jednom zauvek uništi svoju pastorku. Pozvala je lovca koji se nalazi u njenoj službi, strogo ga pogledala i kazala jedva savlađujući bes: "Naređenje koje ćeš sada čuti mora se izvršiti za dobro dvora i kraljevine. Sutra zorom odvešćeš Snežanu u dubinu šume i tamo je ostaviti vucima. Ne učiniš li to, bit ćeš bačen u najdublju tamnicu gde ćeš provesti ostatak svog bednog života." Lovac je znao da kraljičine pretnje ne idu u vetar. Po cijeloj zemlji se već godinama pričalo da su tamnice pune nevinih ljudi koje ona osudila. Nevoljna i tužna srca, lovac ode i uze Snežanu, pa je odvede duboko u šumu tamo gdje osim njega nikad ni jedan čovjek nije kročio. Usput je razmišljao, niti hoću, niti mogu da izvršim kraljičino naređenje, ali ja o meni i mojoj deci ako se Snežana kad tad pojavi u dvorcu. Ali najzad lovac reče Snežani, sad se spasavaj Snežana, ja ti više ne mogu pomoći, idi što dalje i ne vraćaj se nikad, s Bogom. Ostavši sama, Snežana je osjetila strah, ali nije izgubila hrabrost. Veče se već spuštalo i postajalo sve tamnije. Počinjao je noćni život šume. Neki čudni zvuci počeli su da se javljaju čas iz jednog, čas iz drugog grma. Sa velikog hrasta čuo se zastrašujući sovin huk. Iz čestara je dopiralo krckanje grančica kao da se prikrada neka zver, a iz mraka koji je postepeno postajao sve gušći, svetlale su nečije oči kao dva komadića žara. Šumu je zahvatala noć. Iako je Snežani sve unaokolo izgledalo opasno i preteći, tako u stvari nije bilo. Šumski stanovnici, zečevi, srne, veverice, ptice i ostali koji su je poznavali od ranije, tiho su se okupljali s namjerom da joj pomognu. I kad je šušnulo lišće maloga grma, to je s drveta skočila veverica, a kad se zanjihala šibljika, to je do pečurke stigao belorepi zec, dok je zastrašujući sovin huk sa hrasta značio poziv svim životinjama da priskoče Snežani u pomoć. Ali ona to uopšte nije znala, a životinje nisu znale kako da joj se obrate. Šta da radim? Pitala se devojčica. Smem li ovdje provesti noć, pa ujutru da pođem dalje ili da krenem odmah? I dok je ona tako razmišljala i postajala sve zabrinutija i uplašenija, pristigla je srna, promolila glavu iza jednog drveta i ljutito se obratila ostalim životinjama. Šta vi tu stojite i čekate? Ne može Snežana celu noć da provede u šumi. Šta će biti ako se pojavi vuk? Učinite nešto. Kako da učinimo kad ne znamo šta da učinimo? Rekao je Puh. Ništa nam ne pada na pamet, dodao je Hrčak. Hu, hu, javila se sova od ozgo sa hrasta. Poslušajte mene. Govori, sovo, govori, povikale su u glas sve životinje. Hu, nedaleko odavde nalazi se kućica šumskih patuljaka. To je pravo mjesto za Snežanu. Tako je, sovo, zagrajale su životinje. A kako molim da joj to saopštimo? Upitala je jedna sasvim mala veverica koju dotle nisu ni primetili. Zaista kako, zabrinuli su se svi. Ja znam. Crkutnuo je crvendać i sleteo tik do Snežaninog obraza pa je dotakao krilcem. Snežana se trgla, ali kad je crvendać nastavio da letucka oko nje, shvatila je da on nešto hoće. Slušam te, crvendaću. Crik, crik. Obradovao se crvendać, pa poleteo u pravcu kućice šumskih patuljaka. Snežana je pošla za njim. Posle izvesnog vremena ugledala je u daljini neku svetlost i potrčala prema njoj. Zadihana i umorna, ali presrećna što je ipak našla neko utočište, Snežana je ubrzo stigla pred jednu majušnu, ali divnu kućicu koja joj se učinila lepšom od najlepšeg kraljevskog dvorca. Ko li tu stanuje? Upitala se. Hoće li me primiti makar samo da prenoćim? Kucnula je, ali pošto niko nije odgovorio, polagano je pritisla kvaku, najprej odškrinula vrata i provirila, a potom ušla. U kućici je sve bilo malecno, ali tako ljubko i čisto da se to prosto ne može opisati. Bio je tu čašavom prekriven stočić sa 7 malih tanjira, pored svakog tanjirića pojena kašičica, nožić i viljušica, a i 7 malih čaša. Uza zid se nalazilo 7 krevetaca poređenih jedan pored drugog i prekrivenih snežno-belim čašavima. Kako je bila veoma gladna i vrlo žedna, Snežana nije mnogo premišljala. uzela je iz svakog tanjirića po malo jela, štrpnula od svakog po komadić hleba, a iz svake čaše malčice otpila, nije htjela da uzme sve samo od jednog. Potom, pošto je bila sasvim umorna, ona pokuša da legne, ali joj nijedan krevetac nije odgovarao. Prvi je bio isuviše uzan, drugi previše kratak, treći tesan, dok najzad ne ostade u sedmom. Onako izmorena od uzbuđenja koje je doživala toga dana i od dugog hodanja i trčanja kroz šumu, odmah je zaspala. Kad se potpuno smračilo, dođoše stanovnici kućice. Bili su to patuljci, njih sedmorica na broju. Ti patuljci su po okolnim brdima tražili i kopali rudu, pa su svakoga dana zorom odlazili na posao, a kasno uveče se vraćali. Po običaju, čim su ušli u kućicu, patuljci zapališe svojih sedam svetiljčica, ali kad je svetlost obasjala njihov dom, odmah primetiše da je neko dolazio, jer nije bilo baš sve onako kako su ostavili kad su otišli na rad.
2: Ko je pomerao moju stoličicu? Ko je jeo iz mog tanjirića? Ko? A ko je štrpkao moj hleb?
3: Ko je uzimao moje jelo?
4: Ko je upotrebljavao moju viljušku?
5: Ko je sekao mojim nožićem?
6: Ko je pio iz moje čaše?
0: Prvi patuljak se tada obazre i ugleda malu ulegnuću u svom krevetu pa uskliknu.
7: Ko je ležao u mom krevetu?
0: I ostali priđuše, pa stadoše uzvikivati.
8: I u mom je neko ležao.
9: I u mom
10: je neko ležao.
11: U mom isto.
12: A u mom je neko ležao.
13: E, ovamo. I u mom krevetu je neko ležao.
0: A sedmi patuljak, kad pogleda u svoj krevetac, spazi Snežanu, pa odmah pozva ostali i oni se zjatiše. Za trenutak zanemeše od čuđenja, a zatim povikaše svi u glas.
14: Jo, o kako je lepo. O kako je lepo.
15: Bože, lepo.
16: Kako je lepo.
17: Što je lepo.
0: Ali iako su se obradovali toj nezvanoj gošći koja im se na prvi pogled jako dopala, patuljci je nisu budili.
18: Vidi se da je umorna, rekao je najstariji. Samo nek spava, a mi ćemo se već snaći.
0: I snašli su se. Sedmi patuljak je spavao kod svojih drugova, kod svakog po jedan sat, pa se jadan uopšte nije odmorio. Tako je minula noć, a kad je svanulo jutro, Snežana se probudi i uplaši se kad ugleda patuljke. Ali oni joj se ljubazno obratiše.
18: Dobrodošla u naš dom, devojko. Kako se zoveš?
0: Snežana.
18: A kako si ti dospela ovamo?
0: Snežana im tada iskreno ispriča sve što je znala o sebi. Patuljci su je pažljivo slušali, a kad je završila, rekoše:
18: Ostani ti kod nas. Sama si, nemaš kud da ideš, a nama je potreba neko da vodi domaćinstvo. Jel hoćeš?
0: Hoću, drage volje, prihvati Snežana, jer su se i njoj svi oni mnogo dopali. Obradovani patuljci dohvatiše svoje instrumente i zasviraše neke neobične, ali vesele patuljske melodije, pa se za tili čas cijela kuća orila od svirke i pesme. Od tada je Snežana održavala celu kuću u redu, kuvala jelo i spremala, a patuljci su svakoga dana odlazili u brdo da kopaju rudu i uveče se vraćali. Snežana je preko dana ostajala sama, zato su je patuljci opomenuli. Čuvaj se, kraljice, jer ona će zasigurno uskoro saznati da si ovde. Ne puštaj nikog u kuću. Tamo u dvorcu, uverena da je lovac izvršio njeno naređenje, zla kraljica je mislila samo na to kako je sad opet prva i najlepša. Stala je pred svoje ogledalo i upitala:
18: Ogledalce, ogledalce, što na zidu stojiš, za najlepšu ženu sveta koju li sad brojiš?
0: Ogledalo je, međutim, bez oklevanja odgovorilo:
1: Presvetla gospo, to nije tajna. Sto puta lepša od tebe sad je princeza mlada Snežana Bajna. Preko bregova, sre šume crne, društvo joj pravi na nju paze, patuljci dobri i male srne.
0: Kad je čula te reči, kraljica pomodre od besa i uzviknu: Zapamtit će mene ta Snežana jednom za svagda. Potom se zla kraljica povukla u jednu skrovitu odaju u dvorcu u kojoj niko sem nje nije imao pristupa, pa tu ostala nekoliko dana smišljajući na koji način da Snežani dođe glave. Najzad se dosjetila. Uzela je najlepše jabuke iz dvorskog vrta i u jednu ubrizgala otrov da se uopšte ne primeti. Zatim se prerušila u stariju ženu, namazala lice raznim bojama da je niko ne prepozna, da izgleda stara, pa uzela kotaricu punu jabuka i krenula u šumu do 7 patuljaka. Kad je stigla, zakucala je na vrata i zapevuckala svilenim glasom. Prodajem jabuke, lepe jabuke. Snežana se promoli kroz prozor i reče: Hvala vam, bako, vidim da su jabuke divne, ali ja ne smem ni od kog ništa da kupim. Patuljci su mi zabranili. Meni je pravo, reče lažna baka. I onako ću ih lako prodati. Hoćete, hoćete, reče Snežana željno gledajući u kotaricu, jer u šumi nije bilo takvih jabuka, samo onih divljih koje su sitne i opore. Daj mi bar čašu vode, bakino pilence, prenemagala se prerušena kraljica. Nešto sam oženjela dugo hodajući s ovom kotaricom. Vrlo rado, a hoćete li se i malo odmoriti? Hvala ti, dete, moram dalje, reče kraljica, pa kad ispi čašu vode pruži Snežani onu otrovnu jabuku. Evo ti u znak zahvalnosti najlepše jabuke iz moga voćnjaka. Na to se Snežana prevari i prihvati ponuđen dar, ali tek što zagrize jabuku, zatetura se i padne. Nema te više, nema, ja sam najlepša. Zacereka se groznim smehom zla kraljica, pa kao vetar odjuri u dvorac, smače sa sebe stare haljine, obuče se u svilu i kadifu, okiti se dijamantima i biserima i stade pred ogledalo. A ogledalo izgovori:
1: Presvetla gospodo, to nije tajna. Na svetu celom najlepša ti si, vladarko moja, kraljice sjajna.
0: I tek na te reči njeno zavidljivo i zlobno srce postade mirno. Ukoliko jedno takvo srce uopšte može da postane mirno. Šumom se prostirao neki neobičan mir kad su se patuljci vraćali sa rada. Stigavši kući, ne videše Snežanu da ih kao obično dočekuje na vratima. Po tome su odmah znali da se dogodilo nešto strašno. Požuriše, utrčaše u kuću i zatekoše je na podu, rasute kose i sklopljenih očiju. O, kako su bili očajni siroti patuljci. Najpre su pokušali sve da svoju ljubimicu povrate u život, ali uzalud. Najzad im je postalo jasno da je zla kraljica ipak ostvarila svoju kobnu nameru. Tužni i pretužni položiše Snežanu u stakleni kovčeg i okupiše se oko nje. Ne, ne možemo je tek tako napustiti, uzviknu malo posle jedan patuljak. Pogledajte njene obraze i usne, sa kojih ne silazi rumenilo, dodade drugi. Ona zaista izgleda kao da spava, reče treći. A neka ostane ovde u ovoj bašti, mi ćemo bdeti pored nje, zaključi najstariji. Tako su patuljci čuvali svoju dragu Snežanu, a sve šumske životinje su dolazile da je s njima zajedno ožale. Snežana je nepomično ležala u staklenom kovčegu, ali je neprekidno izgledala kao zaspala. Sve je na njoj i dalje bilo kao pre. Nedugo zatim naišao je tuda mlad vitez iz dvorca na suprotnom kraju šume koji beše zalutao loveći jelena. Kad ugleda stakleni kovčeg i prekrasnu devojku u njemu, on priđe pa ostade tako dugo, dugo zagledan u nju, kao začaran. Najzad diže pogled i upita patuljke koja je lepotica u staklenom kovčegu. Patuljci mu ispričaše sve. Od Snežaninog rođenja do trenutka kad su je zatekli kako leži, a mladi vitez je ćutke slušao. Kad patuljci završiše, on reče: Vaša priča je čudna i neobična. Čudnije i neobičnije je to što usred ove stoletne šume leži u staklenom kovčegu najlepša devojka koju sam ikada video. Ali je najčudnije i najneobičnije to što sam ja od prvog trenutka kao opčinjen njom. Dajte mi taj kovčeg, Odneću ga u svoj dom i gledati Snežanu, jer mi se čini da sam je zavoleo od prvog trenutka. Tolika ljubav uzbudi Patuljke i oni prihvatiše viteževu molbu. Ali dok su dizali kovčak da ga on odnese, omače se jedan kraj, Snežana se potrese i udari, a od tog udara ispade iz njenog grla zaloga i one otrovane jabuke. Devojka ga ne beše progutala, samo joj se zaustavi u grlu. Odmah potom ona otvori oči, uspravi se i progovori. Gde li sam ja to? Iznenađen i zbunjen, ali presrećan, vitez uskliknu. Kod mene si, Snežana. Kod mene si i draža si mi od svega na svetu. Pođi sa mnom da budemo zauvek zajedno. Ja te volim. Snežani je bio dovoljan jedan pogled da prema mladom vitezu oseti ljubav kao i on prema njoj, pa klimnu glavom u znak pristanka. Sveopšta radost zavlada u šumi. Svi su pevali, igrali, zečevi su se jurcali po šipražju, veverice su skakutale po granju, ptice su letuckale na sve strane, a srne su igrale na proplanku. I patuljci su se radovali, ali su najveću radost i sreću osjećali dvoje mladih. Pozdravili su se sa svima i otišli u vitežev dom da proslave venčanje. Bilo je to zaista veliko slavlje na koje su pozvani svi, pa i zla kraljica Snežanina maćeha. Sigurna u to da će i tamo biti najlepša, ona je obukla najraskošniju haljinu i stavila najskupoceniji nakit, a onda se obratila ogledalu da još jednom potvrdi svoju lepotu. Ogledalo je malo poćutalo, kao da je posmatra i procenjuje, a onda se zatreslo, izvecnulo pa izgovorilo.
1: Presvetla gospo, to nije tajna. 100 puta lepša od tebe sad je Snežana mlada, nevesta bajna.
0: Sad je svemu bio kraj. Zla kraljica to više nije mogla izdržati. Naprosto se raspukla od besa, zlobe i mržnje. A kada je pala na zemlju, palo je i njeno čarobno ogledalo, pa se razbilo u param parčad. Nestalo je kao da ga nikad nije ni bilo. A Snežana i mladi vitez su još...
8: Raspevana strana Balkana.

0: Važi na to, vidimo se. Ćao.
1: Mama, mama, vidi.
0: Šta? Gde? A, žabice. Baš su lepe.

Molim vas, da nije neko video. Evo ga, čekaj. Moj si. Izvini da još jednom

0: be, tum, be.
1: Izvolite.
2: Hvala. Oprostite, ako mogu da dobijem još samo 5 komada.
1: Stigli smo kod baki i deke.
3: Dobar dan. Pa gde ste vi?
1: Zdravo, tata.
3: Jeste lepo putovali?
4: Jesmo.
3: Nonule.
4: Ćao, deko.

0: Pepo, opet piliči, pa zar još uvijek ne spavaš? Sada će tebe tvoja mamica da uspava? Treba mi pomoć.
1: Šta je sad bilo?
0: Treba da uspavamo dete.
1: Zar već?
0: Da.
1: Evo me stižem.

0: Drugari, Maksim je pojeo svoj ručak. Činija je prazna. A vi? Njam, njam. A vi ste?
1: Dobar dan, ja sam mali žmarac iz Zlatarića.
0: Šta vam treba?
1: Koji je put za Zlatarić?
0: Aha, nastavite pravo, a drugi semafor desno.
1: Hvala.
0: Doviđenja, srećan put.

0: neki mi vode ojovo, ojovo, al samo požuri, ošegrte moj.
1: A sa čim da donesem tu vodu,

je bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, ele majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstre moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko oka.

0: pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo po baru, majstore moj.
1: Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrte moj.
0: Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj.
1: Pa pokusaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom.
0: Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu.
1: Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj.
0: Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna.

0: princeza na zrnu graška. Bio jednom jedan kraljević i žarka mu je želja bila da se oženi princezom. I to ne makar kakvom, nego pravom, pravcatom. Nagrnu iz svih krajeva, zajedno sa svojim kćerima, razne vojvode, pa grofovi, pa markizi. I sve tako, i svaki se nada da će baš njegova kći kraljeviću za oko zapeti. Princeza, dakle koliko ti srce ište. Ali šta to vredi kad kraljević svakoj po neku manu nađe? Jedna predebela, a zna se da prava princeza to ne sme biti. Druga opustila usta, pa ne ume da se smeje kao prava princeza. Treća ovo, četvrta ono. Ukratko, vidi kraljević da od tog posla nema ništa. Ne bude lenj, već usješe konja belca, pa tere po svetu, ne bi li mu se sreća nasmešila da nađe na pravu princezu. Putuje on tako, putuje, a prave princeze ni od korova. Šta će, jadan vrati se kući, tužan, pretužan. I kralj i kraljica naravno uzmu da tuguju, što im sin kraljević sreće nema. Jedne večeri udari strašno nevreme, seva i krmi da se sve ori, a kiša pljušti kao iz kabla. U tome neko zakuca na dvorska vrata. Kad pred vratima devojka, jadna, opuštene kose, pokisla kao miš. Voda je curkom curi s kose, iz lice, sa odela, a cipele mokre samo šljapkaju. Ali ona, uprko svemu tome, izjavi da je prava pravcata princeza. To ćemo tek da vidimo, pomisli kraljica, ali ništa ne rekne, već ode u sobu gde je pokisla devojka trebalo da spava. Naredi sluškinjama da skinu s kreveta svu posteljinu, onda uzme jedno zrno graška, metne ga u krevet, a ozgo preko njega 5 matraca i 15 dušeka, pa onda dovede devojku da spava. Ujutro, čim zora zarudi, kraljica će upitati devojku kako je spavala. Nikad gore, rekne ova. Cele bogovetne noći oka sklopila nisam. Nažuljila sam se na nešto tvrdo i sva su mi leđa modra kao šljiva. Evo prave pravcate princeze, sumlje više nema. Ko bi drugi ispod 5 matraca i 15 dušeka zrno graška mogao osjetiti? To su kadre samo prave pravcate princeze. I kraljeviće, naravno, uzme za ženu. Siguran da pravu pravcatu princezu uzima. A ono zrno graška odnesu ga u muzej gde se i dan danas nalazi, ako ga neko nije pojao.
1: Raspevana strana Balkana. Hana.

bilo... Ma izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda. Pokidali smo. Hoćemo da pevamo novu

pažnja. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejelice, kupit ćemo grejelice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Yeah.

0: International.
1: Princ Nosonja. Kralj jedne zemlje je riješio da uda svoju kćer, ali ona, veoma ohola i gorda, odbijala sve prosce. Kćeri moja, rečeo je kralj, upravo je stigao jedan princ, stranac, koji prosi tvoju ruku. Nadam se da će ti se svidjeti. Florinda, tako se zvala princeza, odbila je i tek pristiglog prince. Zar za vas da se udam? Podsmijehnu mu se. Zar za takvog Nosonju? Da se ne zovete možda Nosonja? Princ joj se pokloni, ne rekavši ni reči, i ode. Svršeno je s ovim. Ljutnu se kralj. Pošto si odbila sve svoje prosce, udaću te za prvog prosjaka koji bude zakucao na vrata naše palate. Sljedećeg dana neki prosjak zasvirao je na mandolini pod prozor. Idućeg jutra prosjak i princeza su se vjenčali, a kralj naredi da oboje napuste palatu i odu u njihov dom. Uzdahnu princeza, kako je gorka moja sudbina. Idući tako, prosjak i princeza stigoše do guste šume. Čija je ovo šuma? Upita Florinda jednog zečića. Princa Nosonja, odgovori zec. Da si se udala za njega, sad bi bila tvoja. Čija su ovo polja? Upita princeza malo kasnije. Princa Nosonje, odgovori jedna od krava koje su veselo pasle na

Da si se udala za njega, sad bi bila tvoja. Posle nekoliko časova princeza i prosjak ugledaše lijep grad. Ko je gospodar ovog grada? Upita princeza. Princ Nosanja, odgovoriše. Da si se udala za njega, sad bi bio tvoj. Ovo je naša kuća, reče prosjak. Zapali vatru i spremi mi večeru, umoran sam i gladan. Zar ja da zapalim vatru, začudi se princeza, pa gdje su sluge? O kakvoj posluzi ti govoriš, razljuti se muž, sve to moraš sama da radiš. Ne znaš ništa da radiš, podviknuo je prosjak posle nekoliko dana, pa bar pokušaj da prodaš ove lonce i tanjire na pijaci. Oh, požali se jadna Florinda, ako me vidi neki dvorjanin mog oca da prodajem lonce, smijat će mi se. A kad je stigla na pijacu, prije no što je uspjela da ponudi svoju robu, neki čovjek, pokriven kabanicom, udari toljagom po njenim loncima. Oh, zajeca princeza, zašto si mi to učinio? Šta će mi reći muž kad se ovo sazna? Na putu kući, Florinda povjeri svoje jadi zečićima. Mogla sam da se udam za princa, ali kako sam bila ohola i gorda princeza, podsmijehnula sam mu se i odbila ga. Kako se sada kajem, prijatelji? Ja sam princ Nosonja, reče lažni prosjak koji je sve to čuo. Tvoj otac i ja smo sve ovo smislili da bismo izliječili tvoju oholost. A sada, pošto si se pokajala, živjet ćeš u palati kao prava princeza. Radio.

0: ko je pita beli slon.
1: Ko je?
0: Pita telefon. Ja sam, kaže beli slon.
1: Ja sam,
0: kaže telefon. I tako u beskrajon.

0: sigurnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam baš Balkan International.
1: Lisac i mačak. Mogu li da se prošetam po šumi, upita mačak gazdaricu. Dosta mi je svega. I lova, i miševa, i podruma, želim da se nadišem čistog vazduha. Idi, dozvoli mu gazdarica, ali ne zadržavaj se dugo. Kuda ćeš, bile su radoznale ribe, kad videše da mačak prelazi na drugu obalu reke. Idem da se prošetam šumom, odgovori mačak. Već mi se smučilo što sam stalno zato

0: koju to? Upita ga milostivi lisac. Kad me pojure psi, hitro se popnem uz drvo i tako izbjegnem opasnost, odgovori mačak. Ha, ha, ha, odsmehnu mu se lisac. Zar je to sve, jadni moj prijatelju? Ja znam stotinu majstorija i još imam punu vreću smicalica i trikova. Kako si ti lukav, zadivi se mačak. Baš te žalim, zaštitnički prozbori lisac i nadmeno pokaza mačku da ga slijedi. Zbog tebe ću otvoriti moju vreću smicalica i naučit ću te nekim drugim, mnogo boljim trikovima da bi lakše pobegao psima. Zahvalni mačak nije se kolebao da li da se pridruži liscu. U tom trenutku naiđe lovac i podviknu svojim psima. Lisac, lisac, uhvatite ga, ne dajte mu da pobegne. Mačak poskoči i pope se uz ogromno drvo i uspe da se skrije u najgušći deo krošnje. Sačekaj me, zavapi lisac drhteći, psi će me ščepati. Psi, ne dajući liscu vremena da se brani, baciše se na njega, ohrabreni povicima lovca. U pomoć, milost, zavapi lisac, zar nema nikog ko bi mi pomogao? Što vičeš, začudi se mačak iz svog bezbednog skrovišta na vrhu drveta. Zašto ne upotrebiš onu tvoju vreću majstorija i neki od svojih trikova i ne utekneš psima? Naravno, lovac se nije dvoumio šta će da uradi s jadnim liscem. Zbogom, gospon lišće, viknu mačak. Jako si se hvalio da znaš stotinu majstorija i imaš vreću smicalica, nisi umakao lovcu, jer je to bila prazna priča. A kao što vidiš, ja se samo popnem na drvo i već sam van opasnosti.
1: Uživajte sa nama. Balkan International.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

0: Ljubav na prvo slušanje.
1: Na prvo slušanje.
0: Balkan International.
2: 10 malih Indijanaca.
3: Mali Indijanci, 10 ih u stroju. Jedan ode kući, 9 je na broju.
2: 9 mališana na kapiji stoji, jedan skoči dole, sad se 8 broji.
3: 8 ih je pošlo stazom izvan grada. Jedan neće dalje, 7 ih je sada.
2: 7 vragolana u iglu se dalo, jedan odjahao, 6 ih je ostalo.
3: 6 Indijančića plivati se uče. Jedan otplivao, 5 kraj reke čuče.
2: Petorica braće gledaju kroz vrata, jedan pobegao, sad je 4 brata.
3: 4 nestaška domogli se grane, jedan dole sklizne i 3 ih ostane.
2: 3 mala ratnika čamčićem se služe, jedan skoči na obalu, dvojica produži.
3: Njih 2 kraj potoka prave male lađe, drugog sam savlada, jedan sam se nađe.
2: Jedan Indijanac od šatora svoga, kad u šator uđe, nema ni jednoga.
4: Radio Balkan.

0: Слушайте нас викендом без реклама.
1: Донети ми воде, ойово, ойово, ал само пожури, ошегрте мој. А са чим да донесем ту воду?

kofa je bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, ele majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstere moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko okladi.

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo po baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o, šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. A pokušaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, ali kofa je bušna,

slon. Halo, reče telefon. Ko je, pita beli slon. Ko je, pita telefon. I tako u beskrajon.

reče telefon. Ko je, pita beli slon. Ko je, pita telefon. I tako u beskrajon.

0: כאן.
1: Jednom jedan stari paštovan sadio je repu vredno skoro svaki dan. Zrasla je jedna

da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tebe, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevam, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaram usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak na grebe vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

0: Ko te kako? Radio Balkan. Pinokio. Bio jednom jedan drvodelja. Zvao se Džepeto, imao je malu radionicu i jedva je sastavljao kraj sa krajem. Živo je potpuno sam na svetu i jednoga dana reši da napravi drvenog lutka da mu pravi društvo dok radi. Ne treba ni da vam kažem koliko je bilo njegovo oduševljenje kada je taj drveni lutak počeo da hoda i da govori. Daću ti ime Pinokio, rekne starac. To je ime koje će ti doneti sreću. I Pinokio je bio oduševljen. Ura, uzvikne on. Ja sam pravi dečak, gledaj samo kako umem da igram, slušaj samo kako umem da govorim. Stari Džepeto se osmehne. Znao je da Pinokio ima još mnogo šta da nauči pre nego što postane pravi dečak. Sad moraš u školu, rekne mu on. Evo, ovo mi je sav novac, uzmi ga, kupi sebi bukvar, pa pravo u školu. Neću da imam lutku za sina. Pinokio svečano obeća da će biti dobar sin kojim će Džepeto moći da se ponosi.
1: Pinokio kupi bukvar i krene u školu. Ali čim je stigao do sela, primeti gomilu ljudi koji su se skupili pred jednom drvenom kućom. Šta je to? Upita Pinokio nekog dečaka. Veliko pozorište lutaka. Ulaznica staje 4 novčića. Ja nemam 4 novčića, rekne tužno Pinokio. Daću ti 4 novčića za taj bukvar, kaza neki torbar koji se tu našao. I tako Pinokio proda knjigu za koju je stari Džepeto dao sav svoj novac. Kada je izašao iz pozorišta, Pinokio ugleda jarko obojene kočije pune veselih dečaka koje su vukli magarići sa cipelama na nogama. Uskači, vikne mu kočijaš. Idemo u zemlju Dembeliju. Tamo se po ceo dan možeš igrati i uživati do mile volje. Nema škole, nema rada. Ovo se dopadne lakomislenom lutku i kako u kočijama nije bilo više mesta, on uzeše jednog magarića. Tako je po drugi put zaboravio na obećanje koje je dao starom Džepetu.
2: A zemlja Dembelija je bila baš onako kako ju je kočijaš opisao. Bilo je pravo uživanje igrati se po ceo bogovetni dan. Vreme je brzo prolazilo. Pinokio je uživao. Ali jednog jutra on primeti

0: dodao je četvoronoške, imao je magareću glavu i njakao je. Kočijaš ga odvede na pijacu i proda jednom ukrotitelju životinja. Pinokio brzo nauči da skače kroz obruč, da igra na zadnjim nogama i da se klanja publici. Sve je bilo dobro dok jednoga dana nije povredio nogu. Onda ga ukrotitelj baci u more.
1: U moru ribe pojedu magareće meso s njega, a kad su stigle do drveta, dalje nisu mogle. I gle, Pinokio je opet bio drveni lutak. On zapliva ka jednoj steni na kojoj ugleda plavu kozu, koja je ličila na njegovu kumu Dobru Vilu. Ali prije nego što je stigao do nje, jedan ogroman kit sa bezbroj zuba dopliva do njega i proguta ga jednim kutljenjem.
2: Pinokio se bio strašno uplašio, a onda je duboko u kitovom stomaku spazio neku slabu svetlost. Bila je to sveća koja je gorela na stolu za kojim je sedeo neki mali stari čovjek. Pinokio ga odmah prepozna i potrči ka njemu. Tata, uzvikne, dragi, dragi moj tata.
0: Geppetto i Pinokio se uhvate za ruke i upote se ka kitovim ustima. Prođu kroz kitovo grlo i kada su se popeli na njegov jezik, kit, pošto ga je to moralo strašno golicati, kine i oni odlete u more. Udaviću se, vikne Geppetto. Ne umem da plivam. Drži se za mene, rekne mu Pinokio. I drveni lutak zapliva ka obali.
1: Jadni Geppetto, bio je sav mokar i prozebao. Pinokio zamoli nekog seljaka da ih primi u kuću. Hoću, rekne seljak, ali moraš da radiš za mene. Radiću, odvrati Pinokio. Samo da moj otac ozdravi. I Pinokio je radio od jutra do mraka. A starom Geppettu je bilo svakog dana sve bolje i bolje.
2: Najzad Geppetto sasvim ozdravi i oni se vrate kući. Samo što su ušli kad se pojavi Dobra Vila, Pinokijeva kuma i stavi mu ruku na rame. Pinokio, šapne mu ona na uvo, sad si se uverio da moraš i da radiš, a ne samo da se igraš.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Princeza na zrnu graška. Bio jednom jedan kraljević i žarka mu je želja bila da se oženi princezom. I to ne makar kakvom, nego pravom, pravcatom. Nagrnu iz svih krajeva, zajedno sa svojim kćerima, razne vojvode, pa grofovi, pa markizi. I sve tako, i svaki se nada da će baš njegova kći kraljeviću za oko zapeti. Princeza, dakle koliko ti srce ište. Ali šta to vredi kad kraljević svakoj po neku manu nađe? Jedna predebela, a zna se da prava princeza to ne sme biti. Druga opustila usta, pa ne ume da se smeje kao prava princeza. Treća ovo, četvrta ono. Ukratko, vidi kraljević da od tog posla nema ništa. Ne bude lenj, već usješe konja belca, pa tere po svetu, ne bi li mu se sreća nasmešila da najde na pravu princezu. Putuje on tako, putuje, a prave princeze ni od korova. Šta će, jadan vrati se kući, tužan, pretužan. I kralj i kraljica naravno uzmu da tuguju, što im sin kraljević sreće nema. Jedne večeri udari strašno nevreme, seva i krmi da se sve ori, a kiša pljušti kao iz kabla. U tome neko zakuca na dvorska vrata. Kad pred vratima devojka, jadna, opuštene kose, pokisla kao miš. Voda je curkom curi s kose, iz lice, sa odela, a cipele mokre samo šljapkaju. Ali ona, uprko svemu tome, izjavi da je prava pravcata princeza. To ćemo tek da vidimo, pomisli kraljica, ali ništa ne rekne, već ode u sobu gde je pokisla devojka trebalo da spava. Naredi sluškinjama da skinu s kreveta svu posteljinu, onda uzme jedno zrno graška, metne ga u krevet, a ozgo preko njega 5 madraca i 15 dušeka, pa onda dovede devojku da spava. Ujutru, čim zora zarudi, kraljica će upitati devojku kako je spavala. Nikad gore, rekne ova. Cele bogovetne noći oka sklopila nisam. Nažuljila sam se na nešto tvrdo i sva su mi leđa modra kao šljiva. Evo prave pravcate princeze, sumlje više nema. Ko bi drugi ispod 5 madraca i 15 dušeka zrno graška mogao osjetiti? To su kadre samo prave pravcate princeze. I kraljeviće, naravno, uzme za ženu. Siguran da pravu pravcatu princezu uzima. A ono zrno graška odnesu ga u muzej gde se i dan danas nalazi, ako ga neko nije pojao.

velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer...

poznaje drugoga, ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapošću mu strele, pa će biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cveće.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Raspeva nas rana Balkana Hana.
2: Nekad davno bio mali miš koji je otišao duboko u šumu da nađe hranu za svoju porodicu.
3: Ako ne nađem hranu, uskoro moja sirota porodica će večeras opet biti gladna. O, šta da radim?
2: Mali miš je gledao ovamo i onamo, tu i tamo i posvuda. Ali u žurbi je zaboravio da pazi kuda ide. Zašao je prebrzo iza ugla i udario u nešto veliko i zlatno. Mali miš je od udarca pao unazad. Protrljao je čelo, ustao na noge baš na vreme da začuje duboko režanje. Mali miš je probudio moćno glava, koji ni malo nije voleo da ga bude.
4: Ko se usuđuje da me budi iz sna?
2: Mali miš je pokušao da pobegne, ali moćni lav je stavio veliku šapu na njegov rep da ga zaustavi na mestu. Onda je mali miš pokušao da se izvini što ga je probudio, u nadi da će moćni lav biti dovoljno dobar da ga pusti.
3: Izvini, o moćni lave, nisam hteo da te probudim iz sna.
4: Ja ne volim da me iko budi. Posebno ne mali miš kao ti.
2: Mali miš je probao da moli moćnog lava da ga pusti.
3: O, molim te, pusti moćni lave. Obećavam da me više nećeš videti. Samo treba da me spustiš, moćni lave, i obećavam da me više nećeš videti.
4: Mogao bih da te pustim da hoću. Ali bi sve ostale šumske životinje mislile da mogu da bude moćno glava kad god im je volja.
2: Moćni lav je nagnuo glavu ka malom mišu i pokazao svoje velike zube.
4: Mislim da ću umjesto toga da te pojedem.
2: Vrlo uplašeni, ali vrlo pametni mali miš je brzo smislio dobar razlog zašto da ga moćni lav ne pojede.
3: Ako pojedeš malog miša kao mene, onda će ti se svi u šumi smejati, jer si izabrao tako malo stvorenje, umjesto da se gostiš mnogo većim plenom.
2: Moćni lav je protrljao bradu i razmišljao o tome šta je mali miš rekao.
4: Niko ne sme da se smeje moćnom lavu.
2: Mali miš dao još jedan pametan predlog moćnom lavu.
3: Ako ti jednog dana zatreba moja pomoć, obećavam da ću ti uzvratiti istom ljubaznošću kao i ti sad meni.
2: Moćni lav je slušao malog miša, onda zabacio glavu i prasnuo u najglasniji smeh koji se prolomio celom šumom. Mislio je da je to najsmešnije što je ikad čuo.
4: O, dragi mali mišu, kako bi meni mogla da zatreba tvoja pomoć?
2: Moćni lav je neko vreme gledao malog miša, a onda odjednom pustio njegov rep.
4: Dobro, mali mišu, zasmejao si me. Slobodan si da ideš svojim putem.
3: Jupi, ura!
2: Mali miš je uhvatio priliku da brzo pobegne od pretećeg lava, ali dok je odlazio, viknuo je preko ramena.
3: Hvala ti, moćni lave! Po dogovoru održat ću svoje obećanje!
2: Nazad kod kuće u starom hrastu, mali miš je ispričao desi kako je imao sreće da pobegne od moćnog lava. Napravio je čak i predstavu senki na zidu, njega lice u lice sa strašnim zubima.
3: I zato uvek morate da pazite kuda idete, deco.
5: Hoćemo, tata, obećavamo!
3: Laku noć, maleni!
2: Mali miš je poljubio svoju decu za laku noć i otišli su na spavanje. Mnogo nedelja kasnije, mali miš je opet tražio hranu. Ovog puta se setio da bude oprezan, da ne probudi ni jednog lava dok spava i pazio kuda ide.
3: Moram da nađem hranu za moju porodicu. Pažljivo!
2: Odjednom, mali miš je začuo režanje moćnog lava. Čulo se da je u nevolji. što je obećao, mali miš je pojurio da pomogne moćnom lavu. Brzo je trčao šumom, prateći zvuk režanja moćnog lava. Wow! Dok ga nije našao uhvaćenog u lovačkoj mreži. Mali miš je doviknuo moćnom lavu.
3: Budi miran, moćni lave, i oslobodit ću te!
2: Moćni lav nije verovao da mali miš može da mu pomogne.
4: Jesi li to ti, mali mišu? Kako ti možeš da me izvučeš odavde? Ako veliki snažni lav kao ja ne može da probije mrežu, nema svrhe ni da pokušavaš.
3: Samo čekaj i videćeš.
2: Mali miš je pogledao okolo da se uveri da niko ne dolazi. A onda upotrebio svoje male oštre zube da pregrize mrežu. Njegova ustašca su se uskoro umorila. Ali nije odustao dok mreža nije pukla. A moćni lav se oslobodio. Mali miš je pao na vrh nosa moćnog lava i pogledao u njegove velike raširene oči. I dalje ga se veoma plašio.
4: Hvala ti mnogo, mali mišu. Više ne moraš da me se bojiš. Nikada neću zaboraviti da si mi danas spasio život.
3: Da li to znači da smo sad drugovi?
4: Da, ako želiš, ali ne smeš nikome da kažeš ili će misliti da moćni lav više nije moćan.
3: O, dobro, neka to bude naša mala tajna.
4: Pozdravljam te, dragi mali mišu, možda se jednoga dana opet sretnemo.
3: Pozdrav, moćni lave!
2: Mali miš i moćni lav su mahnuli jedan drugom i otišli svako svojim putem. Mali miš je nastavio da traži hranu, a moćni lav je potražio mesto na kom može da dremne. Ali mali miš i moćni lav su zapamtili da ako si dobar prema drugima, i oni će biti dobri prema tebi. I koliko god mali bio, svako može da radi velike stvari.
6: Prijatnu i udobnu vožnju.

Vijaje mnogo, nezgodno biće. Proždire miševe, kokoške piliće. Samo se kod crevo oko drveta svija. Čeka i vreba lukava kolija. Al tu postoji jedna druga fora. Mugo si za nju, noćna mora. Ona vrlo dobro zna da on postoji.

kosa. Puno je velikih želja. Baš kao šipa u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje.

0: Radio Balkan International.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio?